0: Cícaro. Dino se va a me. Kitni percent se va aquí. Vaya me to baptada nevi.
1: Yoga me.